0: ते कुद कपड़े कपड़े अलोंग सी बी थक पे दंगजी करेंट के दो लपेन स्विच बोर्ड अदुंग सिलेंडर गैस पंगनी ने देर सी अकीमी शॉर्ट सर्किट मते कोदाने करेंट कचे शॉर्ट लॉन्ग पेन मेन मेन मे किचु अलोंग लबांगसो गैस अलोंग नीर लोंग लॉक पुलुते गैस इंगबॉब देर सी मी कंग दंग लोंग पेन दुआ नंग तोंता मी चुपन दत पो एलपीजी सिलेंडर गैस कंग बॉब पेन मे किचु कंग दंग के खांग जी अफान फायर एक्सटिंग्विशर बॉल मते सिलेंडर कंग बॉब आमे किपा मैप अ बॉल सिलेंडर अदुंग बी पोंसी किमी लबांगसो अ बॉल मे किरु लोंग पेन आमे थांग अमात इंग बॉब फुनसी मे पमेप एट पो लपेन लासो अ बॉल के नॉन टॉक्सिक मते थांग आके हेनो अवे फायर एक्सटिंग्विशर बॉल की बी नंगजी लके मे किनिर डब मे मे इलेक्ट्रिकल शॉकेट अदुंग कलिते सिलेंडर पेन अथक छत अलोंगसी बी होम नंगजी एलपीजी सिलेंडर गैस कचे थोर के जग वनजी अफान चिक्लियन थम पेन एफोंग अनके गैस अलोंग थु पंगथिर बेन एट नंगजी लपेन के पंगथिर जी अफान ऑथराइज सर्विस सेंटर अलोंगसी पोंदेत सी अकिमी पुथोत गैस अलोंग पोंगजोंग सी मे के चुलो पुलोते पे पचाम पेन सी अलोंग पोंग पेन पेन हालुप्रा फेट नंगजी लपुआन सी पिनी ने लिथि हेक पेन एलपीजी गैस के एन कचे थोर कचे रे पुथक थान पचिनी पोनलो कार्डम
1: Lapon por nalitom Lamjer acha megang deng along pen LPG mate chutun chudang a gas KN kachelwin ang jia putha Harbamon rong pipen lamjer kitan arjuglong tanglo Labangso acha meke Akashwani difu long kirot ke pachetak cheng acha meklo
2: kenang sot dawai daru chu chi pin pen e ok e pran ku puson si ka chepa misen mate reng mejir pen ke dojima penang analam chini lo le putang te ilitum kisu pen ta jogji la pen dawai daru aphan ka chu nam tangka mahata krojok plotji la bangke la puson hen lo ajo e mek jang da prangnang ji la pen adap thur da prangnang ji lata ison adawai lo ka chepatar kang nek kang ni arong bohong pen kidota e okring mijir ji e ok e pran kering mission japan iri e keng e bangar jon kaching dit kaching at lata isia dawai lo ada prang lapen ani gang sam arni wang jong si e keng ke dam pasirong wer liputang te lata e ok e pran apan mission penang an apor chuche jun ji pen kidu lata e ok e pran apan mission ada prang arni ke banga hut arni kaching tudun lata ka henu kali e okring mijir ji inghan pen ka semara tibuk along ke pangpen alang jongsi inghan pen ka semar ahar lung pen lang jun liputang te lata e oke prana phan mesen iri ka char dep lata e sona kimmi a oda durlo kicho ki juno hormu heje pa mesi chonang ji lata e sona da wailo lang ki jun men men jun khak khak nang ni piju pen lang ki jun si e oke pran phan kimi e bangar jon lapen e oke pran ku puson si kering mejir jima hala bangso kamatha lata e sona bidi kimi lo asona son kamatha pen ka chipajo lapen arni pen ke dojoy lata e oke pran phan misen kang nek kang ni ka chipatar muni da kailong lata e sona da wailo e mithanga phan inning ke chipareng misen lata e sona kimi bidi kamatha kaita mesenang ji kahe no bidi ba matha nang ne ki mesen a bidi jong si matha wer li putang te lata e o ke prana ban mesen imena kamatha kaita mesenang ji lapen choklim a hormusi matha nang ji banga phan kahe no dak alam kamatha kahe no dak asai ke claim la ke kimi u kali jong si imet hang a phan kamatha lapen ke bidi sore mesen lo li putang te halata e o ke prana ban mesen mithang alia phan kachi matha asai claim cleara ki mesen asai bangka do ka weta nang paru hurji pu asai ke matha ke eson ki mesen ang the ko mane bang phu phan ke claim pi asai mesen lapen bang nang ke ro du putang te hala nang ke ro ta isia da wai lo bang phutin pen ta ke do ke tha kachi than kachi mum kai ke mata cheng nek ching ni do thek lo li putang te hala ta isia da wai lo हे मिसियांग बोंग बांग फुटिन पेन एफोंगवेट जुरापेट जुरापेट लताई सोना के मिया

0: non pula hai lun sini li toksi kace songara pan japon non li ang parke do pilo
1: hempre nali konana an lo kini la son lun gilun nam karbiang long la kini hempre ki hang a song a la meeting along li nali lun gilun don
0: hempre ke hang a hurabang ke la 1986 ke 17 मे के एसडीसीएम हांग थेगलो निल के 1987 पे से मैट्रिक पास दे पे से लुरुन फिलोमति आंग पर केला कार्बी कल्चरल सोसाइटी पेन हदो हम जनसंस्कृति परिषद बुदो लोकनाथ गोस्वामी तुम दिलीप गोस्वामी तुम आंग पेन के हरेंद्रनाथ बरठाकुर आलांग तुम पेन चेलांगसी बदलन लहालासुद बुरु कोसारी पेन मुस्लिम क्लास दो हालासु isi peace ke wan japan nili tum tor damlo cultural tor damlo all assam nili tum tor damlo so pray hempre ka phanta lo la pen ka hal hai peace a phanta lo 125 din nili tum tor ge dam
1: la khoma amulo galo
0: ah kala na se hola sud ke la pen ana lun lun pon lo la re lognat gusami tum lun hai la hotek phule melok pahi ঘরে ঘরে ফুত হাঁহি লাইলুন কোরাস মিলন লুন লগে মঘাই বুলে ধুলর মাত ধিনি কি ধিন দাম শুনর